0: Allah.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Muhammed.
1: Allah'ım, kulun, nebin, resulün, ümmi nebi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammedin mil'ed dünya ve mil'el âhireh. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة.